0: ซาตานจังมาลบุงเตียดนึงอายังปัตตวิงสิยังเคิงอันนี้จีบอบซาร์บอบปูอิสราเอลปันไตเปรียจังเอลกิตามุกนึงเปรียปรับโลกโมเสเลิกดมบองเลิกดมบองนาเลสมอดนึงเปรียโมเสเลิกดมบองนาเลสมอดเปรียบาพลอร์อายปูอิสราเอลฉลองนั่นเลิกเกย์ที่มุ่งมีนประปอกยังเคยเลิกพูดในเยี่ยมปีเกย์ผู้เกย์ทุกทูปอนจมวยตึกในขังกรามประปอกนั่งตึกสกีในขังกรามประปอกนู่นเปลี่ยนผู้อียิปต์มาพระอายประปอกนู่นตะคราวเกย์ตะคราวผู้อิสราเอลในขณะที่ผู้อิสราเอลนั่งผู้อียิปต์สำหรับผู้อียิปต์มันไอ้จับผู้อิสราเอลบ้านอันนี้จะอาจารย์เปรตเวอร์สำหรับจุยคาปีเกย์ปีพรุ่งเกย์บ้านสำหรับหายเกย์จังตามเพรียผู้เกย์เกย์ฉลองสมอดแตงออกนี่ปีเกย์ลางในมะคางตีดเกิดขึ้นผู้อิจิปต์ทำเกิดได้ซาตานจังตามยื่นระหดปันไตเปรียบานชเนียตะเฮียนผู้อิจิปต์เปรียทุกทะเลตะเกยนึงสำหรับเกย์อ่ะจะยื่นขึ้นไปยื่นอายเปรียช่วยขับเปียเปรียยังเติมทำพลอระบบเปรียเปรียเอายังรู้ปีอำนาจระบบขมังสตรายังไอขมังสตรายทอมระบบยังจีอัปปะบาปนังซาตังจีเนตระบวงยังจอกนองอัปปะบาปแต่ผู้อิสราเอลเปรียกิจลังหายกิมิอันเซรีพีบกิรู้ปีอำนาจระบบผู้อิจิปกีน้อยกนองทีรหัสถานเบื่ออตอนสรูปันไตกีมีนเพรียสำหรับนายนอมเกยนึงตรงอายประปอกในเลือเกยเปลือกไงประปอกในเลือเกยนึงทั่วอายีน้อยกนองมาลุกปีพรุ่งน้อยกนองทีรหัสถานเบื่อกระดาเปลือยกประปอกนกพลูสำหรับอายีคืนพลอยกิตรกาดาอันนี้จิกาอาจารย์เพรียทเวสำหรับผู้เกย์นั่งบายังกัดอภิเอาไว้เพรียเอายังทเวนั่งเอาไว้เพรียทเวสำหรับยังนั่งเรื่องปนทวิตเตอร์ยังเคยวิสดีงคณีอันนั่งอันนี้มูลหัตโลกพอลทาผู้อิสราเอลบานตัวปนทวิตเตอร์หรือบ่โมเสยคุณยมจงเอายังจับรอมอมพิปอมจมุติกได้ใส่ยังอ่านปีรอมชมพูประมวยสมบัติโนจมุติคุณยมรอมชมพูประมวยนั่งยังอ่านปีโคบายระหดโตคอดอบวนจะสมจอมเอลจมวยคิมโคบายรอมชมพูพมวยโคบายเดี๋ยวนี้เราคเนียมันดังใจหรือไอถ้ายืนเต็งประมาณดาวบานตะตู้บอนจมวยตึกขนมพระเยซูคริสต์นู่กูบานตะตู้จมวยขนมสกดายสกอตในตรงได้อันนี้มีในไอ้ตาเปียวยังทั่วบนรมวยตึกยังทั่วสกเดสกอตโดยระบบเพรียมันยังดังพระเยซูสกอตนั้นพระอันนี้ตาพระเยซูทั่วบนรมวยตึกเพียวตรงสกอต So anicca chong tha pe yeung tutu ban tri mek tek yeung sakot hai yeung slap hai away lok paul jump prab yeung chivit cha rba yeung slap hai chivit cha rba yeung yeung nai knong am pabab yeung doi pu israel yeung nai kang kram am nai rba pu egypt ban dai pe ge tu ban tri mek tek hai nang chlong smart give me a therapy of hai Give me a chivit to my hai. Then pay a yen to two bonjumit tuk, rub off for you soon. Gi bonjumit tuk, sick day slap. Chivit jah rub off yen, slap bat hai. Then yen rulang veng chimoy prayer. Some cho an chimoy chimoy kyum. Kuo boon. Dochene yen ban thro cop chimoy nung trung hai. Đại tu tu trung mục canon secondary slap đem bài ao yên ban đạo canon chi vết bài thmai đôi chia prekru ban ru pi slap lang veng đạo isa seri lo o nay prayer vô bida đại the bit ba yên ban job chi mui nâng trong canon ca đạo chia cum ru pi secondary scot robot trong no có nâng ban chốt khănong sẽ cái đầy rùa lòng vinh rồi bỏ trông đài. Dù dân khuyên bởi vì dân sẽ có chú mùi prê dân rùa chú mùi prê đài. Bởi vì sư sẽ có nâng bài thường ngày khả ái trông rùa lòng vinh. Bộ Israel ghi đuôi trời sẽ có vì bố ghi chlong samot Nâng bíl ghi lang vinh Vìa miền nây ta ghi rùa lang vinh Khnong chi vật tùm ai đai Anh khô bà mối Đào đăng sẽ kê đây ní Ta mânu cha rô bò hiền Bàn trô chì kháng Chì mùi nâng trông hào Đàm bái ao Tu ông phơ bà bàn trô son Từ prayawik Công áo yên nơi bòm rá ông phơ bà tiết lai Từ phê yên sơ gót Anh ta mânu chá rô bò yên Mânu chá chìa mânu nơi kinh ông phơ bà Bàn sơ gót hai Bàn chì kháng hai Nâng dân lên thua chi nẹp bàm ra ông phở bạp hai. Ở đôi bộ Israel kì lên thua nẹp bàm ra ở bộ Egypt hai. Khô phần phở. Từ bất nẹ ná đài slap nú, cô bàn rộp chìa sọ chì rết rùi bì bạp hai. Bà sân chìa dân slap chìa mùi nâng prê kru nú, dân chúa ta Yên nâng rú chi mùi nâng trông đài. Lô phô gọt bà nì dây đà đài. Hãy đà vậy. Bì phụ gọt chong áo yên dù chì bà. Chì vết chá rô bò yên. Chì vết khănong âm phà bạp rô bò yên. Vì sạp bạc bì yên xâm rai. Tì thu bòn trụ mình thật nâng đà tạm bìa. Bố Israel Khơn chú ba Cô mang sát trời rồi bọc kê slap hai Kê lên pay hai Bị bùa kê nơ kê chá long sá mọt hai Cô mang sát trời kê mình ách tam thiệt Dân trời kê chúa đuôi kê Kê chúa Cô mang sát trời rồi bọc kê slap hai Dân trời kê chúa bưu dân Sự khót chú mùi prea, vì dân thật tú bọn chú mịch thực. Sết xa tăng miền bì môn, gọt lên miền hai. Bì prua dân thoai chí vết rồi bỏ dân tới prea. À nên mình chọn ta xa tăng mình mà là buồn, vì màu. Nên vì chọn ai dân chưa, dân nơi tại chị nẹ cha, dân nơi tại chị nẹ chú chết thua ông phá bạc. ប៉ុន្តែយើងជាអ្នកកែប្រែហើយយើងជាអ្នកសម្រេចឲ្យព្រះរស់ក្នុងយើងនិងឲ្យជីវិតរបស់ទ្រង់និងសេចក្តីសុចរិតរបស់ទ្រង់នៅក្នុងយើងសំអាងខ9ដែលដឹងថាដែលព្រះគ្រីស្ទមានព្រះជន្មរួចពីស្លាប់ឡើងវិញនោះទ្រង់មិនចោះសកតទៀតឡើយវិញទ្រង់មិនសកតទៀតឡើយព្រោះសេចក្តីស្លាប់គ្មានអំណាចលើទ្រង់ទៀតតែបើដល់ទ្រង់សកតនោះគឺបានសកតខាងឯបាបម្ដងជាសម្រេចហើយដល់ទ្រង់មានព្រះជន្មរួចនោះត្រង់រួខាងអាយព្រះវិញដូច្នេះចូលអ្នករាល់គ្នារាប់ខ្លួនទុកជាស្លាប់ខាងអាយបាបដែរតែរួខាងអាយព្រះវិញចុះដោយនៅព្រះគ្រីស្ទរួព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវជាព្រះអម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាលោកផលចង់ថាយើងអាចរួក្នុងជីវិតថ្មីនេះបន្តែយើងត្រូវការរស់ក្នុងព្រះគ្រីស្ទដូចពួកអ៊ីស្រាអែលគេអត់ត្រូវការព្រួយបារម្ភអំពីកំហុសស្ត្រៃពីព្រោះគេនៅខាងក្រោមអំណាចរបស់ព្រះគេនៅខាងក្រោមពពកនិងព្រះក៏នៅក្នុងពពកនោះពេលគេនៅខាងក្រោមពពកគេអត់ត្រូវការព្រួយទេនឹងយើងបើយើងនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយើងឲ្យព្រះយេស៊ូវគ្រប់គ្រងជីវិតរបស់យើងពេលសាតាំងមកនឹងល្បួងយើងយើងឈ្នះបានពីព្រោះព្រះគង់នៅជាមួយយើងនឹងព្រះជួយឈ្នះពីក្នុងយើងយើងអត់ត្រូវការធ្លាក់ក្នុងអំពើបាបវិញខ12ហេតុនេះកុំឲ្យបាបសោយរាជក្នុងរូបកាយរបស់អ្នករាល់គ្នាដែរតែងតែស្លាប់ដើម្បីនឹងស្កប់ស្ដាប់តាមសេចក្តីបងប្រាជ្ញារបស់បាបនោះឡើយគឺកុំឲ្យប្រកលអវយវៈទាំងប្រមាណរបស់អ្នករាល់គ្នាទៅក្នុងអំពើបាបទុកដោយជាប្រដាប់ទុច្ចរិតនោះឡើយគឺត្រូវប្រកលខ្លួនតែព្រះដូចជាបានរស់ពីស្លាប់នោះឡើងវិញហើយថ្វាយអវយវៈរបស់អ្នករាល់គ្នាទៅព្រះទុកដូចជាប្រដាប់ប្រដាសុចរិតក្នុងផងដើម្បីបាបមិនត្រូវមានអំណាចលើអ្នករាល់គ្នាទៀតឡើយតែព្រោះអ្នករាល់គ្នាមិននៅក្រោមគ្រីស្ទវិន័យគឺនៅក្រោមព្រះគុណវិញអរគុណព្រះយើងឃើញយើងនៅខាងក្រោមព្រះយើងនៅក្នុងព្រះព្រះបានមានអំណាចក្នុងជីវិតរបស់យើងហើយនឹងយើងអាចឈ្នះគ្រប់ពេលវេលាពេលយើងទៅបន្ទប់មិនទឹកវាជានិមិត្តសញ្ញាសម្រាប់ជួយឲ្យយើងនឹកឃើញជីវិតចាស់របស់យើងស្លាប់បាត់ហើយយើងរស់ថ្មីក្នុងព្រះគ្រីស្ទនឹងបន្ទប់មិនទឹកសម្រាប់ជួយឲ្យគេឃើញយើងជាអ្នកថ្មីបើហើយដឹងយើងប្រព្រឹត្តខុសច្រើនពីមុនប៉ុន្តែពេលយើងទទួលបានជាមួយទឹកយើងបានសម្រេចយើងលែងចង់ប្រព្រឹត្តហើយយើងចង់ឲ្យចង់កើតជាមនុស្សថ្មីការអចារ្យនេះយើងមិនអាចធ្វើខ្លួនឯងប៉ុន្តែព្រះបានធ្វើពីក្នុងយើងបាទអ្នកតាខ្ញុំបើសាតាំងល្បួងខ្ញុំប្រហែលជាកសោយខ្ញុំឈ្នះអត់បានពួកអ៊ីស្រាអែលគេនៅខាងក្រោមពពកទៅជួយពពកនោះជួយគេ នឹងពេលព្រះយេស៊ូវទទួលបានជាមួយទឹកព្រះវិបាកអាយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធចុះពីឋានសួគ៌ដោយព្រះសម្រាប់ឲ្យគេឃើញនឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធចុះនៅលើព្រះយេស៊ូវនៅនៅជាមួយរហូតអ្វីព្រះយេស៊ូវធ្វើត្រង់ធ្វើពីព្រោះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅជាមួយត្រង់ឈ្នះគ្រប់សេចក្តីល្បួងរបស់សាតានដែលឲ្យសារព្រះវិញ្ញាណនិងអំណាចរបស់ព្រះនៅជាមួយព្រះយេស៊ូវមុនព្រះយេស៊ូវទៅឋានសួគ៌ត្រង់សន្យាត្រង់ឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកសន្តិភាពលើយើងដែរព្រះយេស៊ូវតាប្រាប់ពួកសាវកពេលធ្វើបន្ទរមួយទឹកឲ្យគេធ្វើក្នុងព្រះនាមរបស់ព្រះវរបិតាព្រះយេស៊ូវនិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធព្រះយេស៊ូវចង់ឲ្យយើងឈ្នះអំពើបាបដូចត្រង់ឈ្នះអនុមោហិតព្រះយេស៊ូវឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកនិងសន្តិភាពជាមួយយើងសម្រាប់ជួយឲ្យយើងឈ្នះយើងមានអំណាចដូចអំណាចព្រះប្រាដែរពេលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធណាស់នឹងពេលយើងគិតអំពីរឿងរបស់អ៊ីស្រាអែលគេនៅខាងក្រោមអំណាចក្នុងពពកវាជួយការពារគេជួយណៃណោមគេពេលពពកនោះចាប់បដាមដាទៅមុខអនុជាសញ្ញាគេត្រូវការដាទៅមុខដែរនឹងពេលណាគេដាខាងក្រោមពពកនោះគេអត់អីនឹងព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់យើងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកជួយឲ្យយើងឈ្នះអំពើបាបនឹងជួយនៅនាំយើងឲ្យយើងដើរតាមផ្លូវរបស់ព្រះសពពកក្នុងរឿងរបស់អ៊ីស្រាអែលវាជានិមិត្តសញ្ញាអំពីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅសម័យយើងអានេះជាដំណឹងល្អសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាអណ្ដឹងអានេះជាការអាចារ្យព្រះធ្វើសម្រាប់យើងពេលយើងសម្រេចយើងចង់ខាយប្រាយព្រះជួយលាបជួយលាងបាបរបស់យើងយើងចូលក្នុងទឹកនឹងទទួលបានជំនួយទឹកក្នុងនាមរបស់ព្រះបិតាព្រះយេស៊ូវនិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធព្រះបានលាងបាបរបស់យើងនឹងឲ្យយើងទទួលសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះទទួលជីវិតថ្មីក្នុងព្រះនឹងជីវិតថ្មីយើងថាជានិមិត្តរូបពេលយើងចេញពីទឹកវាមានន័យថាយើងរស់ឡើងវិញយើងមានជីវិតថ្មីជីវិតថ្មីមិនដូចជីវិតចាស់ជីវិតថ្មីមានអំណាចរបស់ព្រះសម្រាប់ជួយពេលយើងមើលរឿងរបស់អ៊ីស្រាអែលគេធ្លាក់ក្នុងអំពើបាបទៀតពេលគេដើរក្នុងទីរហោសាតានគេចាប់ផ្ដើមនឹកឃើញជីវិតចាស់នឹងគេឲ្យសាតានល្បួងគេចង់ទទួលជីវិតចាស់ខ្លះវិញគេអត់ចង់ទាំងអស់ទេគេអត់ចង់ធ្វើអ្នកបំរើវិញប៉ុន្តែជីវិតចាស់ខ្លះគេចូលចិត្តនឹងពួកគេខ្លះទៅអ្នកឆ្លាក់ក្នុងពបាបវិញប៉ុន្តែព្រះបានអត់ទោសគេទ្រង់ព្រមប្រដៅគេអត់ទោសគេណៃណោមគេទៀតក្នុងជីវិតថ្មីរបស់យើងប្រហែលយើងធ្លាក់ក្នុងសេចក្តីល្បួងរបស់សាតានមិនមកពីយើងខ្សោយព្រះគង់នៅជាមួយយើងយើងមិនខ្សោយទេប៉ុន្តែយើងនៅតែនឹកឃើញអ្វីយើងធ្លាប់ធ្វើយើងជួចចិត្តយើងអត់តានលះបង់ទាំងអស់តែបើយើងធ្លាក់ក្នុងអពបាអនុធ្វើឲ្យព្រះសោកស្ដាយប៉ុន្តែព្រះនៅតែស្រឡាញ់លោកព្រះតាមនៅតែស្រឡាញ់ពួកអ៊ីស្រាអែលត្រង់នៅតែអត់ទោសគេនៅតែ Tại nôm gây khả năng tira hào sát thân. Yên đào. Xong bọn bọn khơi. Và yên thật thú bọn rồi thật hào. Bọn tay yên cho bà đám đá khả năng chi vật chá. Vinh. Và yên khai bài. Prayer lực lên thổ yên. Xong từ Johan thì mối. Trong phục bì. Johan thì mối. Trong phục bì. Nâng yên an. Away lực Johan. Prap yên âm bì. Rương yên cả thamay hai. Bạn ta yên thư lệ khăn ông hợp bạp tiền. Con tôi tôi rô khăn nhớ ơi. Đào khăn nhóm. Sơ xa sẽ kê đê tình nì. Chưa mà nu đồng bay công ai nè rơ khnìa thưa bà tiết tại bà sân chi nè na thle thưa bà vinh nu yên miên prê đô chìa chùm nuôi mùi ong hai đào trông quang nơi chùm bùa prê vô bê đà chì prê yê sư kri chì prê đô sơ chật đã trông chìa tùng vai chuôn nâng bạp yên rô khả nìa mình trăm tay bạp rô bò yên rô khả nìa tay bà nó cứ nâng bạp rô bò lô kê tình mù đài. Sì yên kênh ba sân yên thả lệ khả nông thả bạp. Bởi yên sư nói thả chùi. Bởi yên sư mình tay than sô vinh xâm rạp miền hoa con. Trong tới than sổ vinh xâm rạp chú yên nó chung bố mức bà lăng rồi bỏ trông. Tại trông ọt chong áo yên nói khăn ông bà bạp. Trông chong chú yên khai bài. Chú yên sọt trực. Bị phụ trông chong áo yên cho khăn ông. Tì krong thú mây rồi bỏ trông tì krong Jerusalem thú mây. Nâng khả năng chi vật ọc cò. Đã bà sân bóng bà ơn thlọc thu bọn trọng bài thức hài. Bọn tay thư lệ khả năng ông phở bạp vinh. Đã tạm chi vật chắc vinh xóm khai bài. Xóm lê hoàng, xóm bà rì sư chùi ọt tò. Yêu miên kết xa nha rà bọ bà hài khả năng bà kông bì. Trông chông ọt tò. Trông chông ai bà vinh yên bà sọ mạo sân tốt vinh. Nâng trông trông chùi áo yên nơi thang khra văn nai kỳ bọt trông. Nâng miên xe rê biếp bì ông phá bà. Nâng miên xe kê đầy sọt chật rô bọt prea. Nâng chì đâm nâng là ổ. Nâng yên ách mơ rương rô bọt phụ Israel. Xâm rạp yu ông bì ông ấy prea trong thua xâm rạp yên rô kênh sọp thang ai. Phụ Israel ghi châu khăn ông tí ra hào sát thàn. Khi đào sai sập chân nam, muốn ghi cho khăn ông đầy thơ mây, đầy khả nàn. Dương bản thật tu bọn trọng mây thức hài. Dương trời ca miên mùi rì dẹt, đào chi mùi prea, nơi khăn ông phánh đầy ni. Phánh đầy ni, nơi đuôi tí ra hào sát thàn. Vì mình chỉ cần lãng sử dụng đời. Bạn đại prea trong áo dân cho khăn ông đầy thơ mây. Nâng dân mình sẵn khẩn. Mình sẽ dụng bà mạng tiết. Bởi sư dương mạc vinh. Nâng nâng dân cho khăn ông đầy thơ mây cho thơ thàn sùa. Bọn bọn xong nơi xóa cho mùi prea. Xong ai prê vịt niên bà sọt cho sân tắc nơi lơ chất rô bọt nè riêng rô thang ai. Ai prê khúc khrong. Nâng nè ai chân nè khúc sẽ kê đầy lưu bông rô bọt sát tàn. Nâng nè ai chê lông sâm ọt. Nâng cho sân tàn sô. Xong prê chùi tu bói tu bông bọn thay ngọc nìa. Xong prê chùi ai nè miên ẩm nai đời sát prê vịt niên bà sọt nâng chân nè sát tàn khúc kê vui. Xong á khôn. Xong cho lúc ảnh thịt cho mọi khi ông. À prê vô bây giờ ổ bà khôn prê. Bì dừng nực khôn rương bọc phụ Israel. ជាមួយម៉ូសេនឹងយើងឃើញត្រង់ណែនាំពីតាមផ្លូវស្រាប់អាគីយូអំពីសេចក្តីសង្គ្រោះដែលសាប្រីសយើងអរគុណព្រះដាវពីព្រោះត្រង់ហើយយើងមានពិធីបន្ទុកទឹករបស់នេះសម្រាប់ហើយយើងនឹកឃើញត្រង់ចង់ឲ្យជីវិតចាស់របស់យើងស្លាប់នឹងត្រង់ចំប្រកលឲ្យយើងមានជីវិតថ្មីថ្មីក្នុងព្រះគ្រីស្ទនឹងឲ្យយើងមានសេរីភាពពីអំណាចរបស់សាតានអំពើបាបនឹងឲ្យយើងដើរតាមព្រះក្នុងផ្លូវសុចរិតសូមត្រង់ជួយចាក់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅលើយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដោយត្រង់ចាក់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅលើព្រះយេស៊ូវពីត្រង់ទទួលបានជីវិតនឹងសូមឲ្យយើងខ្ញុំឈ្នះគ្រប់សេរីភាពរបស់សាតានដោយព្រះយេស៊ូវជានិច្ចយើងមានសង្ឃឹមមិនទៅយល់ប្រមាណទៀតព្រះយេស៊ូវយើងមកវិញនឹងថ្ងៃត្រង់យើងមកយើងបានរៀបចំអស់សម្រាប់ឡើងទៅពពកក្នុងពពកជាមួយព្រះយេស៊ូវនឹងទៅឋានសួគ៌នឹងនៅជាមួយត្រង់សូមអរគុណក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវ
1: ជំរាបសួរឬក្រេថ្ងៃបរិសុទ្ធថ្ងៃនេះយើងចង់រៀនពីព្រះយេស៊ូវអំពីកូនឈាមមួយក្បាលជាបាត់បង់ផ្លូវបាត់បង់នៃអ្នកកងវៀលអនឹងត្រូវការមានអ្នកសង្គ្រោះប៉ុន្តែមុនយើងចាប់ផ្ដើមសូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអព្រះបិតាយើងអរព្រគុណព្រះនៅថ្ងៃនេះយើងអរព្រគុណព្រះដោយសារទ្រង់ឲ្យព្រះយេស៊ូវមកផែនដីនេះនឹងធ្វើអ្នកកំវិលយើងនឹងទ្រង់មិនចង់បាត់បង់មនុស្សម្នាក់ទេពេលយើងសិក្សាអំពីរឿងព្រះប្រដូចរបស់ព្រះយេស៊ូវសូមជួយឲ្យយើងឃើញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់សម្រាប់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាទូបង្គំសូមមនុស្សទាំងអស់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែននៅក្នុងម៉ាថាយជំពូក18និងខ10ដល់ខ14យើងឃើញរឿងព្រះយេស៊ូវនិយាយអំពីអ្នកកំវិលអ្នកកំវិលនេះមានជាម100អ្នក100ក្បាលប៉ុន្តែមួយបានរងវិញផ្លូវនឹងព្រះយេស៊ូវនិយាយរឿងនេះសម្រាប់ជួយឲ្យយើងយល់អំពីប្រហារតីរបស់ព្រះសម្រាប់មនុស្សរងវិញសម្បត្តិម៉ាថាយជំពូក18ខ10និងយើងអានរហូតដល់ខ14ចូលប្រយ័ត្នកុំឲ្យមើលងាយចំពោះកូនទូចណាមួយនោះឡើយតបិតខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាទេវតារបស់វាដែលនៅស្ថានសួគ៌តែងតែឃើញព្រះពេព្រះវរបិតានៃខ្ញុំជានិច្ចតែត្រង់គង់នៅស្ថានសួគ៌តបិតកូនមនុស្សបានមកដើម្បីនឹងជួយសង្គ្រោះអ្នកណាដែលបាត់បង់បើមនុស្សណាមានជាម100ហើយមានមួយរងវិញបាត់តើអ្នករើគ្នាគិតដូចម្ដេចតើមិនទុកជាម99នៅលើភ្នំនឹងតរោគជាមមួយដល់រងវិញបាត់នោះទេឬអីខ្ញុំប្រាប់អ្នករើគ្នាជាប្រកបថាបើរើឃើញនោះមានសេចក្តីអំណរចំពោះជាមនោះជាជាងជាម99តើមិនបានរងវិញទៅទៀតដូច្នេះព្រះវរបិតានៃអ្នករាល់គ្នាដែលគង់នៅស្ថានសួគ៌ត្រង់ក៏មិនសពប្រហារទេឲ្យកូនតូចណាមួយនេះត្រូវវិនាសដូច្នេះដែរព្រះយេស៊ូវចង់ឲ្យយើងយល់អំពីគំនិតរបស់ព្រះសម្រាប់អ្នករំវិញយើងឃើញមនុស្សរំវិញច្រើនយើងឃើញអ្នកស្រវឹងអតីតតាមផ្លូវយើងឃើញអ្នកប្រាកោនិងហាត់កោ ឃើញគេដូចអ្នកឈ្គួតហើយនឹងពេលយើងមើលឃើញគេធម្មតារំរបស់យើងមិនល្អសម្រាប់គេយើងគិតគេត្រូវការវេទនាដោយសារអ្វីគេប្រព្រឹត្តប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវចង់ជួយឲ្យយើងឃើញទ្រង់មានគិតទៅយើងទ្រង់មានសេចក្តីស្រឡាញ់ដល់ពិតសម្រាប់មនុស្សគ្រប់ទាំងអស់ មនុស្សល្អនិងមនុស្សអាក្រក់ក្នុងរឿងនេះយើងឃើញអ្នកកងវិលជាមានជាមកមរយនៅលើភ្នំប៉ុន្តែបាត់មួយហើយយើងគិតអំពីការងារកងវិលធម្មតាពេលថ្ងៃគេអ្នកកងវិលជានៅវា chiếm tới xí máu bạc thức bưu là nhiệt kì miên cần lãnh xâm rạp ai chiếm nơi chui khá phía gồm ai về rồng vên phía giúp chui khá phía bì chì cài thật chót nâng chui thay rạch xa phía xa bưu là nhiệt bưu nè cùng bưu chiếm nôm chiếm tới cần lãnh Vì thời xâm rạp phê dụng Nè cũng viêu chiếm bàn rộp Cái nông rương này Pê rộp Mình khênh mà rồi Khênh thật gà sắp phẩm buồn Nên nè cũng viêu chiếm Tốt gà sắp phẩm buồn Nè lời phần ôm Chúng bác miên nè sang nơi chú mùi Xâm rạp mưu thay rạch xa Khá phía bì chú gái thật chọt Nên sát tao sắp sang nâng nè công viêu tơ rộp mùi a mùi rộng vinh a mùi ọt bàn sạ đạp nè công viêu ọt bàn thua tham a vây nè công viêu sạ rạc gôn chiêm nô bạp bòng bà hai chìa Pêl là nhiệt nó miền Plek bình tù miền rồi tếp băng miền thiêng Thế lếp thì mệt Nâng Con chim nó phay Nâng rõ Đại sao phay Nâng bạc rong vang phay Bà hai Vì ta si smile Nâng vì ọt mơ chim sang đồ Vì lên khơn hai Nâng Vì bàn rong vang Bà hai vì rõ lên Sabai, anh đang ấp chập rầm, ông pi nói chung mùi, chiêm gà sập bầm bùn thiệt. Bắt đầu quay sang khăn, ở phía rầm vây phơi, anh đang về mình squal phơi, đồ vinh. Nhưng thưa các yêu ông pi sát chiêm về mình sát chát, sát chán, về squal tè, nâng về jump phơi tại tè. Bắt đầu sát chiêm. Bà không miễn nè con viêu viê vì mình rồi tê bàn tay. Sự dân dù sạch chiếm nè chỉ mà nô chỉ nè rung vang. Nè nè con viêu chỉ bởi dư sư. Vì dụp hai phêu rộp chiếm hai nâng khơi bạc bong môi. Bàn tay nè con viêu mình cứ chăm sợ ai nhầm thầm mơ. Nè con viêu chinh tập liêm xâm rạp rơ Dốp cái đai nơi ta tơ rơ Trời lãng cho miên lãng cho phần ôm nâng thơ mô miên bẩn la Tệ miên chương nơi lơ thơ mô phiêu đà rơ chư Bà tay phiêu nè con viêu Bạn sẽ đáp xâm lên rồi bỏ con chim bắt bóng. Nè con viêu miên sẽ kết em nô. Nâng đà rơ. Nà ở quấy lực mà thai mình prap dương phía gọt sổ xe tờ rừng ní. Luca bàn prap. Nâng chăm chăng ai dương tới Luca chăm phúc đọc pram. Nâng dương an rừng được Luca sổ xe. Luca chapter 15 verse 4 ព្រះដាក់តម្លៃលើកងក្មេង Tất tâm lai là lừa mà nu vòng về. Bị phụ prea ta kê miên thê vada, mau bị than xô. Nhưng ai xô ba kê miên thê vada, hãy đưa vay kê rong về. Thê vada nu, hát miên sất, bằng khom, dương tay. Bọn tay thê vada nu, nơi xâm rạp chui, thua ca, ในน้อมยังทำพลอยระบบเรียแต่บางยังสำหรับได้ทำพลอยเสียเทวดานุได้จมวิญญาณนั่งทั่วกาสำหรับเอายังเคยพลอยปฏิบัติไปเรียมันจ้องบัดบองมนุษย์ธรรมเนี่ยตรงจงสังครูมนุษย์แต่งอ ปัญไทขนองเรื่องนี้ยังเคยเปลี่ยวคละเปรย์โรเคยนั่งโน้มเอาเองปัญไทเปลี่ยวคละมันโรเคยไทได้ทราบมนุษย์มันจองประเจ็ดบางทีมันปล่อยจองประเจ็ดเปรย์มันไอ้นองเกย์โจขนองครูสารบอกเปรย์เอง Away jisung kan. Ba yung rong veng. Yung thua ka ta tu skwa yung rong veng hai. Pe yung dang yung rong veng hai. Pe ji peo. Brachet. Kiyom gat on pi lok yuna. Lok yuna got doi chi chiem rong veng play. Prea ai. Lúc yuna tơ Nineveh. Bọn tay gót xâm rạy tơ Tarsus. Cái lành chai bì Nineveh. Gót chi tục. Gót đếch nơi khăn khám tục. Bọn tay prea. Tơ rô. Bụi trung đăng yuna rung vinh hà. Prea. Trong đá chết rồi bỏ yuna. Ai gót bài chết. Bài ai miền chú khlăng. Tục rô lộn. Khlăng nơi xe mọt. Đó yu na. Bạn gót tự thú xe qua. Gót chỉ mô là hại miền chọc chú. Nên gót ai nệ xe bò. Nói lưu thú bỏ gót chọc nông tục. Bây giờ bây giờ Ất-tân Ất-tân Ất-tân Ất-tân Trong riêng trong Trời thông Mùi Xem rạp mà liếp Liếp Yuna Anh đang Yuna nói cái nông trời nó bay thức ai Trời nó ớt phở bạp Yuna thấy Bà hai chi trời nó Chi tê vả đà Khi mất đằng Bọn tay bây giờ Yuna nơi cái nông trái nó bay thức ai hai. Gót bàn bài chết. Nên prea ai trái nó chú ý chú ơn gót tới đồ đầy khúc bình. Cái nông rừng nó hiện khuyên sức đầy sở lăng rồi bọc prea xâm rạp nẹ rộng bây. Tông tới tham đối cái nông rừng nẹ công viêu chi. Nâng biêu bài chết. Trong bàn tu trong khu xa rồi bọc bình. Và dùng kết ông bí lâu yô na. Prea, mình ta ơ, nè chìa hóa, klein klein, hóa, akra, hóa, ọt chế sạch đạp ông khô. Bíu yô na bà chết hai. Prea, rộm lúc yô na ông bí kháng yê trong ai gọt vừa. Nâng ai gót ta nên ở vậy. Ở con bè anh ấy chui dương khơi. Biểu bè ở tàu dương đa dơ, đa xa dương bà chết. Bè ở tàu dương mình tên. Đức dương ở đào bà bực. Bè ở mơ dương nâng tha ô. Anh ấy môi ở rừng về. Bè mơ dương tôi yên ở đà rồng vinh thầy bệnh công phí pháp yên biểu bệ ở tốc yên bệnh plịch ở biểu vệ yên thuê và bệnh plịch ở biểu vệ yên thuê tôi yên ở đà thuê cần ông gầm nít rồi bảo bệnh ở con anh ấy chú ý ở yên khơi anh sẽ kể sở lăng đồ bất và bọc rẻ. Alo, xong kết ông bị rừng công việc. Bị sư mình xa vết đọc bị nét. Mình nét, cần ông không đọc bị chú mô, Petra. Petra, cực rộng vệnh đà. Bill gây công phong cắt tóc bởi sư. Petro sẽ đầy bài đồng gọt ọt sổ bởi. Bọn tay gọt bởi chết. Nói khá rồi mà Bill bởi sư rưu lòng vinh hài. Bởi sư nì dê cho mùi Petro. Nâng xa pra Petro tớ công viêu, công chiêm, nâng chiêm rồi bọc nhau. Anh chui bằng riêng dân mê riêng bì môi đuôi dân à bê dân bài chết bê tử thu dân đuôi dân ọt đào bởi bật bạp thầy nơi ta chong bà thua ca chú môi dân xâm rạp sai đâm năng lộ mê riêng tì bì bì sư nị dây chú môi Petro đuôi cơ chí nệ công viêu bây giờ chúng tôi phải sử dụng phần sông cửa bảo hiểm. Bây giờ xong rồi, tôi bình cho xa về. Được phải sử dụng hai dân thành ngọc như thế. Dân trên nệ công viêu. Dân trên nệ trời ca tới tam mà nô vòng vệnh hai. Và dân miên trong chấm nôn mà rồi nè, nên nhân bắt mong môi, công kết ở đây thay, bắt mong môi ở đây thay. Xong nực khơn rương Phri Sư Phạp dương. Phri Sư trong ai dương, chui xoan rô kê, nâng nôm kê mau vầy. Anh hiểu vầy Phri Sư thua, xâm rạp dương, nâng away pretty soon, John L. Young to some rap gay. I couldn't pray. Pretty soon, I drum come no jim with young, don't I jump apart. Bill young toast fine rock gay. Young of terminate ain't they? Pretty soon, touch him away. And by pretty soon, no jim with young. Second day's for lang robot prayer, some rap net wrong vein. Nơi chúng tôi yên đài. Sự thay này, khi nhóm ôi bởi con prê xâm rạp rương khlây này, nâng xóm bóng bà ôn thay ngọc nìa. Nước khơi bà dương rộng vệnh, prê xa lãnh dương, miên tà dương prai chết, prê bàn tà tu vệnh. Bà ghê rộng vệnh, prê chong thua ca chú mua yên, chú nét công viêu, xâm rạp nôm kê màu khả nông khu xa rộng bọt trông vệ. Khi mình sẽ khâm bọn bọn, bàn mình sẽ bài rịt rìa khả nông chết, bèo bọn bọn khương sẽ kê đê sở lăng rộng bọt prê, xâm rạp yên, nâng xâm rạp nét tỏ tay, chú nét rộng bệnh hài. Xong ọc khôn, xong cho rô ả thị thàn sở xa prê chú mua kê ông. A prayer will be that you all precon prayer. Young Kung, Sikade Sri Lang Rabatron, Rabapriesu, Do Klang, Do Pitbricot, and then young Okun prayer. The Isa, young Kinyom, Jeanette, Romain, Dian, and Trung, Van Ro Kung, young Hai, Nung Nom, young Mao, Kanong Crusar Rabatron Way. Tiny young Kyom, Jong Som Trung, Chu Yun, Tua Ka Net, chia nẹ công viên chia môi trọng nâng tờ rô nẹ rộng vinh tiết xâm rạp nọ cờ rộng bọc prea tu vun khum xô mê nê tình ọc nông niên prea yếu sư. Amen. Và cùng chú rắc dân chụp kinh nghiệp tiết sắp đá krai nâng dân mơ rương prea bà đôi môi tiết rộng bọc prea yếu sư.
2: Thế ngày nay thì em chính trong nị dây tỏ tiện tích em phì phành hà khẳng. Xong nè nà miên prê khổng bí, xong bạc tớ prê khổng bí lê viết vi này chung phụ bay hai khó đọc rộng bèl lê viết vi này chung phụ bay caught up from bell. Hai som an ngat khluon ang hai prap khnyom ampi away prayer man ai yeung nyam nai knong kha nang an khluon ang hai chlai ma prayer man ai yeung nyam away kla chiếm nắng lặng okay. Đó dừng khuyến bà sen dừng nhằm lặng dừng chạp đàm miệng phành hà nơi khả năng chiếm rồi bà dừng nơi khả năng cao ska rồi bà dừng score ọt bàn chô khả năng cao ska bị thuốc lặng stia play. Tan chang yu chna mun. Prea ai mau say, so say, tha som prap pu Israel, gom ai nyam, klang. Okay. Ta yung ga thang, kiam man nyam klang te. Kiam at nyam klang churuk. Nhằm mặt nhằm khlang câu, nhằm rùi khluôn. Vân tay, anh khlang mau bì sát, anh trăm trời hai. Vân tay phêu dương nhằm sạch hai vi miền khlang tích. Nơi chung bình sạch, dương cắt cháo, rồi coi dương brown đà. That's the yummy bit, right? Bà yung at cắt cháo, mình này thay yung này tại nhầm. Mẹ nát. Phêu yung nhầm môn. Sạch môn. Sạch rồi bỏ môn. Mean clang tran chiang sight we. And then that's the yummy part too, right? Mm-hmm. Okay. So sight moan ying to ba sabite we jing, what chow? Hey, nyam the sight, but ying chung nyam the sight. Okay. We mean through day. How belay do you come through jing? On bike quali. Yeah. Okay. Đã dừng nhị em phì khlăng nơi khả năng sát. Dừng đăng ngon hài, prê hàm cọt, ai nhầm. Nhi mùl hại tràn, prê đăng mùl hại tình ốc, khi mà đăng mùl hại tình ốc, bằng đấy đăng thà, vì ai bằng cát, ai dừng miền phai nhị hà, tực nông phà em. Đã prê chà, bình. Praying child, amen. Not sure. Another trick question, right? Praying child. Maybe. Perhaps, okay. Bantai. We mean pain harder. By yung yam tram. Anh hả? Hai bà dương ai về cái đào khăn. Tôi phêu dương chien a nang mien phanh ha da bom pong chien

Kiban Rian, Kiban Yul. Pantai Gayat Dang, Cebap Noh Ma Pina, Nena Bangkat. Kepra Ganit Bajia Samrab, Sesai Ompi Cebap Noh. Pantai Gayat Tetu Skwal, Mian Net Bangkat, Cebap Noh. Ta Bikat Kluun Bia. Ta Yung Kom Rian, Yung Pabat Jeh Bipa Yul. Pantai Gayta, Bikat Kluun Bia. Prekompita prayer jinet bunkat chubap kang physic nang yang ai time chubap kang kemida no ko bun pretrong keng ponlu no ko yulta chil lo o hawi ruik trong nyek ponlu peng nge som to ponlu pi ngat jing trong ha ponlu Tajit Howie How Nongut Jia Yup No Komean the Nick mean Brick Long Time Way. Okay, Anitran Pray Jeanet Bunkat Yup Nung Tai Pray Jeanet that Chamo Yup Nung Tai the Nick Nung Brick Nung Pray Jeanet Bunkat Muy Tai. Now young Yulta. Yung mi moi tang ai dao isa pine day yung vul madong kanong mo pe bun ma nang anochi matangai prayer jine rib jom ai pine day yung vul pop sang vi vul cockney moi tang ai no pine day yung men ji moi tang ai no tam pop sang they prayer bon kawat ai pine day yung vul throw some rap matangai Chỉ mau phải buồn máu nâng khả năng thay nụ. Đào ý xa phải đầy dương vỡ, dương miên ngon ngất, nâng dương miên phân lư, dương miên lần ní, nâng dương miên prick. Bởi dương mưu khô phẩm mùi khô phẩm buồn. Phần tốt mà, prê trông miên bình thu thả cho ai miên bỏ nơi cần đào tức. Bỏ lỡ nơi cần đào tức. Tam bai nyai pi knia trong ko thua teang nyai tuk dal no kram praloh ching pi tuk dal no le praloh. Ko min do chne ruik pre trong ha praloh no chia meek no mien lini mien prik lang. Ba yun chngol, hideaway yung mien tuk no kram, yung mien tuk no le, hideaway tuk che ho. Bill Villain Chiha Hai Vitlet Chiplin. Prayer Chia Bunkard, Duik No. Prayer Some Right, Ao Yung, Mian Tuk Kram, Tuk Lur, Nang Mian Bunlock Kandal. Top Mount, Prayer Trung Mian Buntulta, Joe Ao Tom, Make Promol Kania, Nurk and Lang Tamoy. How I Ao Mian Tik Lam, No Go Mian, and it's you, young Mac. Took to Makalang Mui. Took no young house a something I took smart. By Yusu took smart mapina. Prayer, Jinet Rip Jom, I took smart. They cook mapina. Prayer, I they cook lamb. I need you run our job. He proved something I young mean cocharan. Find the young like the bike the cop same thing. Guitar down the bong mean they cook to Makalang. Jum Wang means smart. One day we bike near. Rup liên chanam vi dê jê tà bai kênh tík đó ở vầy yung khương sắp tương ai. Tại bíu yung mêu kênh prê kâm pi kênh lô kê bát đà chào rô bọc nô ai chú mô pê rês. Prê kâm pi ta nơi xa mai nô pain đầy yung bai kênh. So yung ai chú lai chú mùi bụ vô chí sa ông bí rương đàm đàm bong bíu prê bong kát miên đầy cực tàm mùi bàn tay nơi kraui Samai Noe, they cook no bike. Do young men prote, young men Africa, young men Europe, young men Asia, young men Australia, young men America. And no, Jirun Ocha, prayer, Jeanette Twu. So, Pil Yung Mill pray compi, young I Chucharan, on be hide away young Kung Tain, something I, card lam, Mapina, net na Twu, Chabab Mapina. No, Top Moy Dial. Rui Petrong, Mian Bantulta, Joe Aoi Day, Doh Tunach.

0: chia rừng đơn chà sắp sắp chà dừng khơi anh ta tức score rồi bao dưỡng chập đơm khắp hơi chà khi xong đạm bay cho một tích đồng bay ơi bằng cơn chết bà em chẳng khi cô biết chà dừng khơi anh ta rừng đơn hơi khơi anh ta sắp sắp cho khí dương ai bật phướng chúng dương tự về tự chuyện thôi khi nhầm mình chết tự sọt chà khi nhầm mình chết tự sọt đặt chán chúng tự sọt cứ tra ca tự sọt tùng chà chúng dương ai cho rô tinh ngờ tam tì xá rư gờ tam tì chùm ca bộc mê nà đài miến chà chúng tự sọt cứ ca nà dương bò rập hộp tới cứ miến sọ cập hiệp lò rô phía chư chia rập bác thùm chiệt chúng bê dân thơ bằng em ní dân ai đặt bài tình hợp chà bởi bằng phôn cho chất dân ai đặt mán tê chung buộc nhóm khi nhóm ạch cho chất tế chà chẳng dân chất rất sợ hơi dân nâng chà đặt tự cọ đây dân đọc rùi chì sạch ạch đặt cho nó được tích tam cho non người chặt rồi bỏ bằng bột tạo cái này chấm nhom mình đặt được score chốt chưa score đây dân rùng hoa hoa chè sạch chấm dân ai đặt về bị lửa nè chấm dân đặt tích tam bị lửa chà khi em cho chặt cái tích chân chân khi em ăn chặt chân bán chà dân khơi ta bằng em rồi bao dớn bán rồi chơi ca sách chà cứ bằng em ra sọ sờ chà chân khi em sinh khơi ta luôn nè bằng phôn ta ở khí nế nâng thuộc ạ nó bọt viết nó tâm kỳ hạ thà rồi bao luôn nè bằng phôn nâng bây nâng cừm cử xa rồi bao luôn nè bằng phôn nên sẽ có phép lo phòng đề chà sau mà con sân rập ca tạm tàn tư xin á nâng cầm thi rồi bao dớn nó bên ní cầm thi rồi bao dớn bán chiên mà đo tì bình chấp sau mà con
1: Annual Knear, nâng Sven Rope anh, hay nâng khởi nhóm phòng. Cứ cá nà, anh Sven Rope, anh ơi ơ ông phí chật. Ô bệ ông ơi, trông chỉ bệ này tuôn bằng cùng nâng Sven Rope trông ơ phí chật. Rồ lưng tuôn bằng cùng, sạch rộng trông, rụp sách tuôn bằng cùng, rồ lực trong bàn trông, nô khăn ông sọc rình nguồn. Hay hút hành, đàl khí miên thực sọ. Chô xôm, nụ tay nâng ơi mộng nịa. Chô rộp, nụ tay nâng khởi nhóm. Chô cua, nụ tay nâng bạc ở nẹ. Chô sĩ nghiệm, nâu chồng bố bà Giê-hô-va, ở rôn trăm trông chô. Cũng ôi cái đau trật, đôi bùa, nẹ đá chồng rần khăn ông phàu kê, rưu môn nụ, đạt bóng kết ca ạ cọ, xóm rách ba nụ lời. Khi nhóm, bàn sẽ nhớ bà Giê-hô-va. Hơi trông có chơi lại tọc một khi nhóm, có bố ôi khi nhóm, ruột bì ở tiếng sĩ kết đầy, phết phê rộ bọc khi nhóm. Ê ơ nẹ, đã xuất bà niêm trông, kê nâng túc chất đò trông. Bật, ở bà Giê-hô-va ơi, trường mình bán bó bóng trò, bộ nét đá sven rộng trường lại. Chô sven rộng bà Giê-hô-va, nông cà đá lại nâng rộng trường khơi, hay ông biêu nêu đó trường, nông cà đá trường cũng nấu chết cho. Chô rộng bà Giê-hô-va, nâng bà Giê-sá-đá rộng bó trường, chô rộng bà phê trường chế nịch. Anh bán tóp trả lời, nâng bộ nét đá mình bán xua rộng anh, hay bộ nét đá mình bán sven rộng anh. Nụ anh bán oi kê, rõ tiếc khơi anh vinh. Anh bán nị dây đọt xa mùi, đài mượn bán hào, tạm chú mũ anh thả. Mơ nị anh hơi. Bật con mượn nụ bán mộc, đâm bay nừng rộp. Hơi chuối xong cửa, đọt mượn nụ bạch bòng. Ô bà Giê-hô-va ơi, trông bán phiên nịt mơ, hơi bán xua tuôn bằng cùng phòng. Trông triếp cả, đè tuôn bằng cùng ông quỳ cho. Nừng cá đè tuôn bằng cùng cọc lăng phòng. Trông có dối cùng nịt, rủ bó tuôn bằng cùng bì chồng ngài đài. Miên bố hơi, ơ nẹ đà rịa xa, tục nâu xích đầy bàn tùa rộp bọt trường. Chiến nẹ xoay nhờ rộp, trường ơi ơ bí chân. Ê ơ tiếng sang tiêu, vì tên tế khoa, hơi có khuyên. Tế ơ nẹ nà, đà xoay nhờ rộp bà Giê-hô-va, nụ nâng mừng khoa hồi, đà lò lời. Amen.

Compram. Yên kinh prea sonia put to chret. Thra ru lang ving tiet. Nơ chong mot pon chanam. Piu ge ru lang ving hai. Sa tang bang kuen ge. Nang duik via mien serapiep hai. Pi prua via ik nom put ge rong ving time tiet. Got Kungi, got Aoi Tevada Krat Rabah Via, Da Pramolge, be Krupto, no pine day. Minkum wrong, eh? Minkum wrong, to chup prayer, nung ta somto, yung ka, munday. Satang munkai bright day. Satang, some right, noom gay, to chubang, chimui prayer. Bụi kế ớt cài prai đai. Kế nớ ta rộng bền tham. Kế nớ ta đa tham sa tăng. Nâng kế riêp chom. Cương ở vạc. Xâm rạp tơ thua sung kriêm. Nơi tì krong Jerusalem thamê. Tì krong suôn bia. Hai chí yên chó. Hai đời vây kế chong cho krong tì krong nô. Bị yên đô chung bụt mò phải mùi. Mò phải phì. Yên khơn tì krong nô, chì tì krong sa át nà. Bọn tay nơi cần đào tì krong nô, miền đàm chơ môi phì xe. Đàm chơ nô, chì đàm chơ chì vật ọc kò. Đàm chơ miền ply, và yên nhằm ply bì đàm chơ nô, yên ai rùa ọc kò. Sa tăng, nâng bụt thê vật đà krọ, nâng bụt thu chret. Khi ở tôn, khi ở miền chỉ vật ở cỏ, khi trong bàn, nâng sa tăng miền sừng khơm, và khi ai chân nè, khi ai châu khăn thị khăn nụ, nâng nhằm phai bì đàm đang khó trời, ở xong tờ, bì đàm chỉ vật, nâng khi ai rùa ở cỏ chân nịch. Bà yên kết ông bì sa tăng, vì chả lát bàn tay vì đôi ọt riêng bị bọc bí sao bí muôn. Đàm đâm bóng vì nâng thê vật đà grọt rồi bọc vì thua xung kriêm nơi thàn xô nâng bê sư đình chinh. Nâng vì mau phản đầy nì. Bí ô bê sư sư khót nâng rù lăng vang hai. Bê sư đình chinh mà đong thiệt nâng áo vì nơi phản đầy nì. Vì chàng thiệt. Bill Priyasu yung mạo veng lược thị bì, yung khuyên hai bì vỡ nạ chung phúc đọc phà môi, vía nô mô nô thua sung kriêm chì môi Priyasu. Bàn tay Priyasu chân nè, nâng kì sạp ọ. Ê lơ phát mạ bôn chân nám, sa tăng sát lạ bông mạ đông tiết, chanh bay đông hai. Bàn tay ọt tôn ọ sung khâm. Nâng vía nôm bụ thu chret tăng ọ. Khi đuôi sạch nơi lưu sử mọt. Mình nuốt chả ra nà. Vì bố anh ấy, mình nuốt tình ọc. Mình nuốt tù chả rết tình ọc. Thế lọc rùa bì sà mai Adam. Rồi hốt đồ sà mai Pri-su yung mạc lực thị bì. Bố kê miên tà hiên chả ra. Miên sà đại. Nâng kì chôl chì mùi sà tăng. Xem rạp thua sân kriêm chì mùi prea. Bọn tay Pri-su, miên cựp ẩm nai. Khi mình ai chân nè tay. Khi ai bà cường ở vật khlăng. Bọn tay, khi mình ai thua bà Pri-su tay. Nâng Pri-su chân nè kê. Nâng nơi thị nít yên khơn Pri-su chấp sa tăng. Nâng chú mùi sa tăng yên rộp thê vật đà khrọt đà. Nâng bọc kê cho khăn ông bằng phương. Bằng phương này chỉ bằng phương nơi chung phúc đọc phần buồn những khuyên sát xa hào thì mối nâng hò ra cần khlái, khlán khlái, bọc châu, đà. Rụp thọt này tình bí nị dây ẩm bí bêu thầm mối. Nâng những khuyên nơi trong khô đọc bụt gây miền vệ thân nìa giúp tên thai nâu ọc có chí nịch. Riêng rộp tổ tài. Một nốt khá,
สมเถิงมนุษย์ชราน

chân dân tộc vì ơi cho chết chân dân đặt score cơ hòm cô biết bởi lệch chân năng cả đá.

0: chăng dương ai đặt tức tam đại dương pin chết cha dương ai đặt cho đến dương cái dương ai đặt tít chăng dương tụ vía rồi hột ơi vía là lia có hơi ơi vía cho chết ơi vía bút từ dương bật phơn chăng dương bằng con phơn ơi vía lăng tít chà dương khơi tha kho ta hu tâm bên chu rồi bỏ dương chập đâm cho anh thấy chăng nhom chập đâm tụ vía đã chán bật phơn sẵn chà ឥឡូវនេះខតាហ៊ូតំពាំងជូររបស់យើងបានរួចជាស្រេចខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងធ្វើវានៅតាមកិច្ចហត្ថឋានរបស់លោកអ្នកបងប្អូនសម្រាប់គ្រួសាររបស់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះចាសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនានៅកម្មវិធីអាហារសុខភាពរបស់យើងនៅពេលនេះកម្មវិធីអាហារសុខភាពរបស់យើងបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាទាំងអស់គ្នាចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
1: chỗ rong chăm rê yê hô va chó chỗ miên cầm lăng hơi oi chất khá hẳn lăng của rong chăm rê yê hô va tàu tại ớt nhẹ nà đã sống khớm đó rê yê hô va vinh nụ nâng miên cầm lăng chôm răn chiến nịch kê nâng hà lăng tàu lửa đổi sạp đồ chê ẩn trì kê nâng rút tàu ạch đèl hót hơi nâng đỡ ạch đèl vùi lai chỗ sẽ nghiêm lăng chăm phúc rê yê hô va hơi rong chăm thử chó cũng oi cái đau chất ដោយព្រោះអ្នកដែលចម្រើនក្នុងផ្លូវគេឬមនុស្សដែលបង្កើតការអាក្រក់សម្រាប់បាននោះឡើយឯចំណែក